0: Ny musikk først på Energy.
1: Hvis du husker gruppa Sugar Babes, som har låta Person I'm a Badness Babe, ja. Du tror at de var ferdig? Nei da, de har børsta støv av skuldra og poppet ut med en ny låt. Jeg tror de kommer til å smelle ut et nytt album og kanskje dra på en eller annen turné. Så vi skal høre låta nå, Ghost, på Energy.